0: verken nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så?
0: Hva vil skje? Jeg biter negler.
1: Og så?
0: Mamma hører svive og stønn.
1: Og så?
0: Hestemor blir stakt grønn.
1: Fortell! Fortell!

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han hadde gjeld på eiendommen sin og var gammel og skrøpelig, og sønnene ville ikke ta seg noe til. Til gården hørte en stor skog, og den ville faren at guttene skulle hugge i og se å få betalt av litt på gjelden. Til slutt fikk han guttene med på det, og den eldste skulle nå ut og prøve seg først. Da han var kommet bort i skogen og hadde begynt å hogge på en skjegget gran, så kom det et stort, digert troll til ham.
1: «Hogger du i min skog, så dreper jeg deg», sa trollet.
0: Da gutten hørte det, så kastet han øksa og la på sprang hjem det forteste han kunne. Han kom hjem helt andpusten og fortalte det som hadde hendt ham. Men faren sa at han var en reddhare. Trollene hadde aldri skremt han fra å hogge da han var ung, mente faren. Dagen etter skulle den andre sønnen av sted, og da gikk det akkurat på samme måten. Da gutten vel hadde begynt å hogge, kom trollet til han og sa,
1: «Hogger du i min skog, så dreper jeg deg!»
0: Gutten torde knapt se på ham. Han kastet øksa og satte på sprang akkurat som broren, bare enda fortere. Da han kom hjem ble faren sint og sa at aldri hadde trollene skremt han da han var ung. Tredje dagen ville Askeladden i vei.
2: «Ja, du ja», sa de to eldste. «Du klarer det nok, du som aldri har vært utenom stuedøra.»
0: Det svarte Askeladden ikke noe større på. Han ba bare om at han måtte få dugelig med niste med seg. Noe kjøttmat hadde moren ikke, så hun ystet i fart litt ost til ham. Og den fikk han i skreppa, og så dro han av gårde. Da han hadde hogd en liten stund, så kom trollet til han også og sa,
1: «Hogger du i min skog, så dreper jeg deg!»
0: Men gutten var ikke sen. Han sprang bort til skreppa og krystet den ferske osten som mysa skvatt.
2: «Tier du ikke still!» skrek han til trollet. «Så skal jeg klemme deg som jeg klemmer vannet av denne hvite steinen her!»
1: «Nei, nei, nei, nei, kjære, spar meg!» sa trollet. «Spar meg, så skal jeg hjelpe deg å hogge!»
0: «Ja vel da!» Da skulle gutten spare ham. Og trollet var svært til å hogge, så de fikk felt og kvistet mange tylfter den dagen. Da det led til kvelds, sa trollet.
1: «Ja, nå får du følge med meg hjem. Det er nærmere til meg enn til deg.»
0: Ja, gutten ble med. Og da de kom hjem til trollet, skulle han gjøre opp varme på grua, mens gutten skulle gå etter vann til grautgryta. Men det sto to jernbøtter der så store og tunge at gutten ikke orket å le på dem en gang. Så sa gutten.
2: «Disse fingerbøllene er ikke bryet verdt å ta med seg. Jeg går like godt og henter hele brønnen, jeg.»
1: «Nei, nei, nei, kjære vene», sa trollet. «Brønnen min kan jeg ikke miste. Gjør du opp varme, du, så skal jeg gå etter vann.»
0: Og da han kom tilbake med vannet, kokte de opp en dugelig stor gryte med graut.
2: «Vil du som jeg, så kan vi kappete», sa gutten.
1: «Ja vel»,
0: svarte trollet, for der tenkte han nok at han skulle vinne. Ja, de satte seg til bords, men gutten, han lurte seg til å ta skinnskreppa i fanget, og så øste han mer i skreppa enn han åt selv. Og da skreppa var full, så tok han tollekniven sin og rispet en flenge i skreppa.
1: Trollet så på ham, men sa ikke noe.
0: Og da de hadde ett en god stund til, og la trollet skjeen fra seg.
1: «Nei, nei, jeg orker ikke mer enn nå», sa han.
0: «Du må henge i», svarte gutten. «Jeg er knapt halvmett ennå, jeg. Gjør du som jeg gjorde og skjær hull på maven, så skal du se du kan ete så mye du vil.»
1: «Ja, men det gjør vel fryktelig vondt», spurte trollet.
2: «Nei, nei, det er ikke noe å snakke.» «Kom», svarte gutten.
0: Ja, så gjorde trollet som gutten sa, og da satte han livet til som enhver kan tenke seg. Men gutten tok alt det sølv og gull som i berget fanns, og gikk hjem med det. Og med det kunne saktens far hans få betalt da litt på gjelden sin.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ha kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, enn gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Thank you.
1: You're a fantastic audience. Thank you very much.
2: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: stroll my prey. Wild horses.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

egen jekte folk som tunge dører bar. Vi som hastar utan tanke og halde rast og kvil. Veit kje kva det var å traske steg for steg dei mange.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ redaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: von das Spiel.
1: Let's go.

Yes, da det på tide med litt countrymusikk her på Valdres Radio igjen, og bak spaker og mikrofon i kveld finner du Tony Sheriffen Olsen som skal lose dere gjennom countrylovens to timer, og vi skal blande litt gammelt med litt nytt, og først ut en litt kjent artist, Doug Stone, kommer her med en melodi som heter Addicted to a Dollar fra 1993.

Det var Doug Stone, det med Addicted to a Dollar. Og vi skal gå litt lenger bakover I tid. Ikke veldig mye store hopp det ikke, men Susie Bogus, hun har en melodi fra 1989.

Susie Bogus, I'm at home on the range. Ja, hun hører veldig bra ut. Dette ved egentlig debutalbumet som hun kom med I 89. Vi skal da ta oss for en artist som har gått bort, Wayne Jennings, men han har sluppet, eller hans selskap har sluppet, en ny singel, og den heter rett og slett Diamonds, og det vel også navnet på en kommende plate. Altså et helt album som skal slippes da med tidligere utgitte låter med Wayne. Og denne melodien ble først innspilt i desember, 28. desember 1978. Så det jo en stund siden. Men de som står bak låta, det I tillegg til Wayne Jennings tekstmessig, så har han også skrevet sammen med Glenn Campbell. Og på det å fremføre denne låta, så har han fått med seg bandet sitt, backingbandet The Wailers, og Glenn Campbell da på gitar selvfølgelig. I tillegg, de som har produsert plata, det heller ikke noen navn å skjemmes for. I tillegg til Waylon, han ville jo gjerne ha et ord med I laget når det gjaldt sitt eget materiale, så har han med seg altså Richie Albright og en blueslegende på gitar, Tony Joe White, I produsentsete. Så det kan jo også sikkert borge litt for hvordan innspillingen av denne låta ble, for hun ble ganske røff. Så litt sånn bluesy og trøkk inn, det det absolutt. Så du skal få høre her. Her I hvert fall den seneste singelen til Wayne Jennings. Kom ut I juni I år, 21. juni. Her kommer Diamonds.

0: to us courtesy of Capitol Records. Sarah, he don't mess around.
1: Diamonds med Waylon Jennings fikk du der. Og faktisk så det så at etter denne ble sluppet så kom det en singel til som heter Same Old Blues hvor han synger sammen med kona si Jessie Coulter. Og den singelen skal du få neste onsdag. Da den allerede på spillelista. Så nå kjører vi I gang med en røff dame ved navn Riley Mae Dalton. Hun kommer her med Choosing Me, en helt ny singel I 2060 også.

Riley Mae Dalton, Choosing Me, fikk du der. Og da skrur vi tida tilbake til 93 igjen, for her kommer en god gammel en med Aaron Tippin, Honky Tonk Superman.

Aaron Tippen, Honky Tonk Superman. Og vi skal da ta en litt sånn god røff låt til. Det nok, dessverre får jeg si, AI. Det ikke veldig ofte at jeg hamner bort I det, men jeg likte låta, så da får du bare tilgi meg for det. Men jeg skulle gjerne sett at en artist som Riley May for eksempel hadde dratt denne låta, for det faktisk ekte. Men her kommer I hvert fall Raven Sage, AI-artist, Wild Around the Edges.

called Around the Edges, Raven Sage. Ja, si hva du vil om AI, men låta var nå hvertfall beintøff. Vi skal til David Ball. Fra 2004 kom denne låta her, Too Much Blood in My Alcohol Level. Så det høres ut som han har litt å skylle ned og svelge denne.

Og David Ball, det, som har fått litt for mye blod i sitt alkoholnivå. Ikke å anbefale kanskje, men vi skal nå roe oss ned litt med, i og med at vi har hatt litt røffe slag tidligere. Her skal nemlig Rhonda Vincent få lose oss i havn på en trygg og god bluesy og blågrass måte. Her kommer nemlig Out of Hand fra plata Back Home Again i

Rhonda Vincent og Out of Hand. Vi skal da til Daryl Singletary, og du vet hvordan det er da med moderne country og masse platefolk som gjerne vil endre på konseptet og få det mer pop enn country. Daryl er jo litt mer i det tradisjonelle sporet, så her kommer hans måte å sparke litt tilbake. Han fikk helt sikkert masse forslag om hvordan han kunne gjøre sceneshow og sånn litt mer hippt og poppete. Her kommer i hvert fall I Still Sing This Way, Daryl Singletary.

0: Daryl Singletary. Ja, den som prøver å starte, det ei som litt utålmodig, til tross for at hun nettopp har gått bort. Og vi får ta og introdusere låta og ønske. For det nemlig det at dette en ønskemelodi. Her kommer Dolly Parton ganske snart med en ny utgivelse. Det da omtrent et par uker etter at hun gikk bort, 25. august. Hun ble jo 80 år. 9. september så slapp de denne singelen her. Og det kommer da et album etter hvert, et hyllestalbum, Where the Soul Never Dies, Celebrating 80 Years of the Stanley Brothers, som lanseres på Compass Records den 16. oktober i år. Så dette altså en hyllest til The Stanley Brothers, som Dolly har vært med på å spille inn, og sammen med henne The First Ladies of Bluegrass. Den som har ønsket seg Dolly i dag, det ingen ringere enn Larus Ødegård Kullebakken, og Bound to Ride heter melodien du skal få nå.
1: Ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, three.

Dolly Parton der, sammen med disse damene, bestående av, eller altså gruppa, kaller seg The First Ladies of Bluegrass, og det består av på banjo, Alison Brown, på fele, Becky Buller, og på mandolin, Sierra Hull, kjent artist, Missy Raines på bass, og Molly Tuttle på gitar. Aller først så spilte da The First Ladies of Bluegrass denne låten inn på musikksporet. Det skjedde jo da under covid-pandemien i 2022. Og så gikk da etterpå Dolly i studio og la inn sin vokal, og fikk da denne låta her som resultat. Det blir jo spennende å høre litt mer fra det samarbeidsprosjektet her, når den kommer på plass. Så det kan være at vi kommer tilbake til. Men apropos ønskemelodier, det kan dere alle sammen komme med. Det er bare å slenge inn et hint til meg på Facebook-gruppa som jeg har satt for dette programmet her. Da søker du bare på Countryloven Valdres Radio, så finner du meg på Facebook. Legg inn et lite hint, hva du har lyst til å høre, enten artist eller om du har en spesiell låt, så skal jeg grave litt og finne hvem det er som spiller låta, hvis du har hørt den sånn på radioen en gang. Nå er det så at godeste Larus, han er heldig og får en ønskemelodi til i kveld, og det er ingen ringere enn med kongen selv, nemlig Elvis Presley. Og denne melodien, den har jeg gravd litt og funnet, og fra plata Walk a Mile in My Shoes fra 1970-tallet en gang. Her kommer Elvis med I Really Don't Want to Know.

Det var godeste Elvis Presley det til Larus. Så minne på igjen, kom med ønskemelodier hvis det noe spesielt du savner. Her kommer en fersk single fra Reba McEntire. Hun har nemlig gitt ut en som kan minne litt om ABBA, i hvert fall i titelen. Ring, ring heter melodien, men det jo selvfølgelig country vi skal høre.

0: time, come pick me up, right? Come on. Hurry.
1: Ja, når du får bare en, bare en samtale som du kan få slå på tråden og få noen til å komme og redde deg ut av fyllearresten etter å ha hatt litt håndgemeng, så det kanskje greit å ha noen I andre enden som svarer. Det var godeste Reba McEntire I oransje fangedress I klinken, for å si det sånn. Ring Ring hørte du der, altså helt ny single fra Reba. Vi skal da ta en tur på jernbanen. Her kommer nemlig Confederate Railroad med Redneck Romeo.

Confederate Railroad med Redneck Romeo fikk du der, og ja, vi skal straks dra i gang neste låt, men den er helt fersk, kommet ut nå I år, og det med artisten Olivia Harms. Hun tydeligvis opptatt av gode gamle kjente låter, sånn som Riders in the Sky blant annet. Her kommer Riding in the Sky. Olivia Harms.

ny singel fra Olivia Harmstad, Riding in the Sky. Og ja, en time går utrolig fort. Det ikke så lang tid igjen før vi har runda første timen. Så da vi halvveis. Vi skal kjøre på med Eddie Rabbit fra 2008. Denne versjonen her. Plain as the pain on my face.

Eddie Rabbit og Plain as the Pain on My Face. Da skal vi til Tyler Rodriguez og et lite samarbeidsprosjekt hun har fått I gang med The Cruise Brothers. Og du spør deg kanskje hvem The Cruise Brothers? Det kan godt være du spør hvem Tyler Rodriguez også hvis du ikke har hørt henne før. Men The Cruise Brothers altså en gruppe fra Australia. Og på turné så kom disse to forskjellige musikerne sammen og det resulterte rett og slett I dette samarbeidsprosjektet her og What's Left to Hold On To melodien

Ja, det var ikke det verste samarbeidsprosjektet, det er The Cruise Brothers og Tyler Rodriguez. What's left to hold on to? Mer av det, takk. Vi skal da ta en helt ny single til. Det er Zac Top, som har en låt ved navn samme som hans platealbum. Altså, det kommer ut i 26. Og det heter rett og slett Good Girls and Cowgirls. Det er tydeligvis forskjell på gode jenter og cowgirls da.

Good Girls and Cowgirls, Zac Top. Helt ny single altså. Vi skal minne om at nå vi sånn halvgått løp, og ja, du kan komme med ønskemelodier om du vil på Facebook-siden vår. Det bare å gå inn på Countryloven Valdres Radio. Så finner du programsiden vår, og der kan du legge inn en aldri så liten hilsen og få navnet ditt og melodien på lufta. Vi skal også minne om at ja, det jo ferdig med sommeren, og sol ikke fullt så hard. Men du vet jo kanskje, hvis du har hørt på dette her programmet en stund, at undertegnede ganske interessert I amerikansk livsstil, biler, musikk, alt som hører til. Og jeg vet ikke om du har suttet på et sort vinylsete noen gang I stekende sol. Det I hvert fall det denne låta her handler om. Black Vinyl Car Seat med Pauline Reece.

Trouble, Travis Tritt, rett og slett. Og vi skal holde oss I det sporet der med litt Trouble, for det nemlig det Taylor Austin Dye har litt problemer med akkurat dette her med alkohol. Og ja, hun har skrevet om sitt eget forhold til nettopp det, og hun har en tendens å gjøre noe dumt når hun blir full. Hun rett og slett får over seg at hun skal tekste noen som hun ikke har noe business med å tekste det til. Så det det denne låta dreier seg om. Man vet det gærent, men man gjør allikevel det. Og her kommer Bad Drunk, ny single fra Taylor Austin Dye.

Taylor Rolston Die, Bad Drunk, ja. Hun høres ut som hun har hatt litt kjærlighetssorg, gått på byen og gjort en del dumme valg etterpå med mobilen. Og det ikke denne damen alene om, tror jeg. Det tydeligvis gjennomgangstonen på singler som slippes fra Nashville I denne tiden. Her kommer nemlig Will Mosley med sin siste single, og den ganske enkel. Drink, drink, drink.

Det var godeste Will Mosley, det som var ute på en skikkelig bender med Drink, Drink, Drink. Og vi skal da til litt god gammel country, og det ingen ringer enn Brenda Lee og The Oak Ridge Boys sammen her på 1980-tallet. Broken Trust får du nå i kveld på Country Lock.

Det var godeste Brenda Lee og Oak Ridge Boys som fremførte den låta. Vi skal da til en veldig god melodi, en god artist. Det ingen ringer enn Alan Jackson som ligger klar. Her kommer Remember When.

Alan Jackson, Remember When. Tilbakeblikk til å se på ekteskap og barn og alt hva det betydde. Og rett og slett minnes hele veien. Så en låt som han faktisk fikk en kjempehit med. Den havna på nummer én plass på listene. Det er i hvert fall noe jeg husker. Vi skal til en annen kjent artist, og en låt som ble, ja, i hvert fall godt kjent gjennom Smokey and the Bandit 2. På den filmen så var dette her en av låtene som ble fremført, og det er med Tanya Tucker. Her kommer Pecos Promenade.

Tanya Tucker, Pecos Promenade. Og dere husker vi var ute og kjørte med Confederate Railroad tidligere I kveld. Og det skal vi gjøre igjen. Her kommer nemlig fra plata Keep on Rockin' Cowboy Cadillac, Confederate Railroad.

Confederate Railroad med Cowboy Cadillac. Vi skal da ta og skru det opp igjen med Gretchen Wilson. Her kommer hun med All Jack.

Gretchen Wilson er på en høy partyfaktor her I kveld, det I hvert fall ingen tvil om. All jacked up fikk du der. Vi får vel ta det litt roligere nå igjen med, ja vi har spilt Waylon Jennings før I kveld, og hvem bedre da enn å ta en liten samarbeidslåt med Johnny Cash. Her kommer han sammen med Waylon og med The Night Hank Williams Came to Town.

Den som kunne vært på den konserten, det hadde vært en høydare. The Night Hank Williams Came to Town. Johnny Cash og Waylon Jennings. Da skal vi ta en låt skrevet av Janet Beasley og fremført av Sierra Hull fra plata til Sierra, som heter Secrets. Der kommer From Now On.

Ja, det var godeste Sierra Holder med From Now On. Så skal vi ta turen til amerikansk fotball. Det et lag ved navn Cincinnati Bengals, og de altså fra Ohio. Og det godeste Thomas Mack som har skrevet en hyllestlåt til de, akkurat som våre norske artister gjør for fotballgutta her hjemme. Så sånn borte I staten også at de får noen hyllestlåter en gang iblant. We Are Them Bengals kom ut I år faktisk med Thomas Mack.

Det var godeste NFL-laget Bengals, tigrene I Ohio. Og vi skal da til Miley Cyrus, og det ikke akkurat en dame jeg pleier å spille mye av her. Men hun har faktisk gjort en låt sammen med far sin, Billy Ray Cyrus. Og det nettopp den du skal få høre I kveld. Det rett og slett Stand.

Vil bare få lov til å takke for meg. Det ikke mye igjen av denne siste timen, så nå får Tony Sheriffen Olsen si ha det for i kveld. Gjenhør neste onsdag. Husk reprisen på lørdag. Back again next Wednesday.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.

we got

Schlaf!